Favole di kćeri, braća, sestre, sestre, braću i ljudi kao i zveri. Naučit će odlično da plaću. U malim trenkovima doći će svirači i odmah povadit će violine. Biće to jako čudno, ne zna se ko će biti jači. Mi ili dotične svinje, mi ili dotične svinje, mi ili dotične svinje. Bolje grob nego rob, bolje rad!